Ndio hiyo vina romononi na muga mu mimi ni mwai kanyaga nyoka na mugu kafu. Mpaka leo nasikianga ni kama bado ni. Sela esela sela nkayai. Aire demole kumaringa rizungu mogoleng. Ediapa ngara nagira aduri maragwa rolchamba. Nadora kwa mainebu nduki naji keje ndurububwa. Nadoru mpaka inaposhore inadianga lo ninye. Aje ngwarna jo kanyo dema sida ya ikonji. Ii kitu maridadi ifi ni kitu gani. Hey. Ujui venye ni mlitoka hapo. Of course yetuwa kwa rasiogi. Kagi ilichukua muda huyo nyoka kuwawa. Where?

ke sepa karula jo kano tori chore ori chore supa na wale nkaina ori chore lino ori chore rosai po kini tosai yenke walie tosai na agenda ma te tiang kolong e tiang kijabe e chore kirobi e tinyo na wale nkai nero ori chore lino amungkiri ya muri rosai po kino lini wani tiaro ibina bom pointi ndera na bisha na mayine fm te wajibu ngi tokana kuri county na yankare na lo county samboro olosho la jeli tanzania county ya kajado hawayo karibu lika umetoka pale kanisani ehe kajasi ya kanisa je ile chipa kanisa kanisa ngolanga dada ekra moyina ya murabi dora la meta ifa dada pastor mi obiri neno mbaye ina ina changamusha watu kwa sababu kuna baridi I hope pastor me obiri ku obiri neno mzuri mzuri sana. Yes. Na kaisa ya jordan hino mama na unja ina kanisa. Na isho ronga na ndipa kanisa baada ibada I hope leo ameleta kanisa chai mingi sana kanisa. Aisa lika dia udo kanisa ra rasha isabu kolen kanisa. Yankara yenki jebu sabu kolen. Mayela rasha na robia kana robia rasha ngulia muru robia ngulia muru na mana mna gani. Meralo hiyo chai ya wase hiyo chai inaletwa kanisani iwe mingi kwa sababu kuna baridi bwana. Aha. Agra kaita na majo geti ni unagro bieni katoka longoro mpisa inage minjo kinguri na gere serio ni ngoni ama watu wengi wanapata pesa teke teke haraka haraka kila wakati kila dakika saipo kini iromiro mpisa imu na kinguri na kuro box sole ni ngoni nikijona ke na rasa ndugu niyo baya ile na igilio kubo neti po na kimpisa itada kwa mbigo robo na kimpisa itada kwa mbigo lilo boxi ola ni ngoni mera ronya star 577 hash bibi kwa nalishira niti miro pia nika tukulikatukula na alijana ya tegi lolo boku sobo ene gilo lio lukwea waliare waliokuni waliongwa na leimia tulaile ni ingili loli ule ni ilo bagi lita galiwa amuna gati pika nalishira niti miro ake mpesa hii amuni mesha wana siyana namba watonga na kwa nalishira mpesa hii saa hii otu mlo mkwede pesa hii katukulikatukula amungu na ni ilo boku sobo bagi lita galiwa wala ini mwani newe na birada mpesa hii na hiroshi tofauti mambu balika kwa kila siku ni ara inki bele kanyat leo ni ile siku ya bahati nitumia na mpesa hii na resia na sida nolenge tenero nyanake star 577 hash ni mwana iku wanurubia ni katukula ni mwani kashu unye mwana lelo amore saisi mpaka sana udu kamili nena doka na kwa baya tikitam otu nkalisu ni imit wala ini mwani oromo story na abishana oromo story re uni na udu na bona abishana kile kia joe kia doka ni saino kama mwana duiti na kanga gini tijingu atuwa enke sisa ya maa NFM tena rishira na gese deka tukola yira na kaidi amari denka juna boka tukola ashi bagru na ke enki sesa ni sho yanka yana sharan kara yangolo ne sho yo e so parishina sho yo ganka yi na mambo minki ole ni woni te wiki musima kara mayi denka yi kin chano no sidai ni sho ganka yanka yana she katukola na ina sio pe grasho yanka yana she yangara yenyo tata e o so parishu enye ole ni woni ate woji pokini kiti to ngo pyang orma saida sho kingwa doka nisa niki chukunya jena nisa na kengi sisa tema yene feme shipa kuno singuli tu omilok katula mera kini bakata ngali jina ke sms imu nake mkule nake whatsapp na 0785 92 92 83 ola ini mwani ukipokea inchile tetuwe nkisisa tema yene feme

0: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe, usifadhaike, mimi ni Mungu wako, nitakuimarisha na kukusaidia, nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
1: Kupata Isaya 41:10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.